0: Sabia nyomo
1: marafiki kujeni ngoma imechacha muziki ya kikwetu tamani.

waga rogombo nyakamani wero chike anye chike waga ngema ke oda maro mama kichana unge gopra yo unale ke oda maro mama kichana unge go nyakema ke oda maro mama kichana unge go ke oda ya pesa mama

Modero gubono inwenda chiwo injinia mapinje chwero. Odero gubono inwenda chiwo injinia mapinje chwero. Ongama ver mawinjo wajiro kego nyinge tungeyo chale.

makotum anigi sababu. Yangomo makotum anigi sababu. Kanijawayo makowayo anigi sababu.

0: Ine mara mama, ine yura mama.
1: Okinyo, ah, okinyo, okinyo mana ilo, mano miel mane. Okinyo mano miel mane. Asalimie mako mtoto wa mbotu, kevo mtoto wa simu.

Ano yung lola niya pala? Kasi yung nakamit kayo, no? Alay mo nyo di bato na Jakoy. Eh, Jakoy yung kami niyo. Kaya nang kalabigis ka niyo na rogi. Dito ba eh? Jakoy yung kami niyo. Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo

neklari, luzi ti neklari, nyagawino ti neklari, nyagambare ti neklari, o kwani beona moraga, o kwani beona moraga, yeri alas na moraga. Yeri alas na moraga, sianda madong de mamoraga, sianda madong de mamoraga, niye ilogi na elepi, niye ilogi na elepi, o abenda logi ni elepa, o abenda logi ni elepa.

mama. Arika mahu koi jojo teno busu koi de. Mose mose nyau ke mosa wodai ro jawa sweta.